0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Drink some margaritas.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Full disclosure.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը, հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ կոն

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Getrich-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62. Շտապեք։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
5: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը։ Moreski, մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Իրազեկում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Հայաստանյան տեղեկատվական տիրույթում հաճախ կարելի է հանդիպել հրապարակումների, ըստ որոնց երկրում ժողովրդավարություն չկա, ընտրությունները կեղծվում են։ Խոսքի ազատությունը սահմանափակված է, իսկ Հայաստանը գտնվում է աննախադեպ բռնապետության պայմաններում։ Թեև Հայաստանում ժողովրդավարության մակարդակը մեղմասած իդեալական չէ, նման հրապարակումներով հաճախ փորձ է արվում ներկայացնել իրականությունից շատ ավելի մռայլ պատկեր։ Ընդ որում, այդպիսի պնդումներ հաճախ տարածում են լրատվամիջոցներ եւ քաղաքական գործիչներ, որոնք ռուսամետ են կամ ֆինանսավորվում են Ռուսաստանից, մի երկրից, որտեղ ժողովրդավարության, խոսքի ազատության եւ ընտրությունների վիճակը անհամեմատ ավելի վատ է։ Երբ ժողովրդավարության խնդիրների մասին խոսում են արևմտյան ֆինանսավորմամբ գործող դերակատարները, նրանց մոտիվացիան հասկանալի է։ Արևմուտքը ժողովրդավարական արժեքներ է առաջմաղում եւ ցանկանում է, որ տարածաշրջանի երկրներն էլ շարժվեն այդ ուղությամբ։ Բայց ո՞րն է Ռուսաստանի մոտիվացիան։ Ռուսաստանը չի ձգտում, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունն ու ազատություններն ամրապնդվեն։ Պատճառը բավական պարզ է։ Հայաստանում շատերը հասկանում են, որ Ռուսաստանի ազդեցության գոտում գտնվող երկրներում ժողովրդավարությունն ու ազատությունները սահմանափակված են։ Հետևաբար, Ռուսաստանը եւ ռուսամետ շրջանակները փորձում են ստեղծել տպավորություն, թե Հայաստանում ի սկզբանե էլ ժողովրդավարություն եւ ազատություններ չկան։ Այսինքն, եթե երկիրը մնա Ռուսաստանի ազդեցության գոտում, կորցնելու բան էլ չի լինի։ Իրականում Ռուսաստանի ազդեցության գոտում գտնվող երկրներում ժողովրդավարությունն ու ազատությունները շատ ավելի սահմանափակ են, քան Հայաստանում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Hi, I'm Rag & Bone Man.
1: And you're listening to my station.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը Մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Harmond and Blaine հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62.
4: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: ման կազմակերպություն։
1: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առակ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
5: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր Language On.
5: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
5: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Գետրիչը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 50% վերջնական զեղջեր։ Տերյան 62. Շտապեք։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ceva. Govast.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Ժամանակն է ընտրելու լավագույնը։ Մորեսկի, մինչև 70% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։ Ամենայցին նոր ընտրանի Mario Outlet, մինչև 80% զեղչ, Տերյան 62։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու է դժվար շահել լսարանի վստահությունը թեմային։ Եթե երբևէ մարքեթինգային արշավ եք անցկացրել եւ նկատել եք, որ մարդիկ շատ դանդաղ են արձագանքում, ապա սա ձեզ համար է։ Այսօր խոսում ենք վստահության մասին։ Մարքեթինգի ամենաբարդ, բայց ամենակարևոր տարերից մեկն է։
2: Market Mind.
1: Առաջինը, լսարանը գերհագեցած է։ Մարդիկ կաման որ տեսնում են հարյուրավոր գովազներ, պատմություններ, առաջարկներ։ Եթե նախկինում նորություն էր Instagram-ում ապրանք ներկայացնելը, այսօր դա դարձել է ֆոն։ Մարդիկ սովորել են անտեսել բովանդակությունը, որը վստահություն չի ներշնչում։ Այսօր վստահությունը պետք է վաստակել, ոչ թե գրաֆիկայով, ոչ թե քեշբեքով, այլ մարկային մոտեցմամբ։
2: Market Mind.
1: Երկրորդը, ցածր վարկանիշով ոլորտներ։ Եթե գործում եք ոլորտում, որը հաճախ զուգորդվում է խաբեությունների, շաբլոն խոստումների կամ չափազանցված բովանդակության հետ, օրինակ բյութի, ֆինանսներ, քաղցր խոստումներով տրեյնինգներ, դուք սկսում եք զրոյից ոչ թե վստահության կառուցման, այլ անվստահության կոտրման մակարդակում։ Հետևաբար, կարևոր է ոչ թե ձևացնել, որ դուք ուրիշ եք, այլ ցույց տալ դա փաստերով։
2: Market Mind.
1: Երրորդը, վստահությունը իր հիմքերն ունի։ Վստահությունը չի ստեղծում միայն հստակ դիզայնով, այն ստեղծվում է հետևյալ հիմքերով. կայունություն, պարբերաբար բովանդակություն, իրական ձայն, մարդիկ խոսում են ոչ թե կազմակերպությունները, կոնկրետություն, ինչին հավատալ, երբ առաջարկը օդում է, վստահություն չի լինում։
2: Market Mind.
1: Չորրորդը, սոցիալական ապացույցի ուժը։ Եթե դուք եք ասում, որ լավն եք, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Բայց երբ ուրիշներն են դա ասում, ազդեցությունը բազմապատկվում է։ Հաճախորդների կարծիքներ, օգտատերերի բովանդակություն, UGC, մինչև և հետո արդյունքներ, իրադարձություններ, ուղիղ եթերում ցուցադրված փորձեր, այս ամենը շոշափելիություն է, որը փոխում է ձեր խոսքը։ Մարդիկ հավատում են մարդկանց, ոչ թե բաներներին։
2: Market Mind.
1: Հինգերորդը, պարզությունը վստահությունն է։ Մի ընկեք կոմպլեքս ձևակերպումների թակարդը։ Երբ դուք շատ եք խոսում, մարդ սկսում է կասկածել։ Երբ պարզեք, անկեղծ ու հասանելի, լսարանը մոտենում է ձեզ։ Վստահությունը հորիզոնական շփում է, ոչ թե վերևից ներքև հաղորդագրություն, այլ աչքից աչք խոսակցություն։
2: Market Mind.
1: Վերջերդը, հիշեք, վստահությունը կարող է դանդաղ կառուցվել, բայց եւ արագ կորչել։ Մի հրապարակումը չաշխատեց, մի նահանջեք։ Երկու շաբաթում ոչ ոք չի դառնում վստահելի, բայց 6 ամսվա հետևողականության արդյունքում դուք արդեն կարող եք ընկալվել որպես հեղինակություն ձեր ոլորտում։ Եվ երբ վստահում են, սկսում են գնել։
2: Market Mind.
1: Եզրակացություն. Վստահությունը չի ձևավորում մեկ հոլովակից կամ գովազդից։ Այն համակարգ է կառուցված մարքեթինգի բոլոր շերտերում։ Արժե աշխատել դրա վրա։ Այո, որովհետև այսօր մարդիկ գնում են ոչ թե էժան ու բարձր որակը, այլ վստահությունը։
2: Market Mind.
1: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Govast. Harmond and Blaine-ը հայտարարում է մինչ սեզոնային, մինչև 60% վերջնական զեղչեր։ Տերյան 62.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Pijama Tasna Megne. Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Մարտ

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLVU-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից. VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացի

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Hit music.
3: Radio.

0: Պատվա ամենաուշագրավ,
1: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված,
1: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
2: Այո, անցել են տարիներ, քաղաքակրթություններ են փոխվել, մարդիկ են գնացել, եկել, հեռացել, ծնվել, մենք չենք փոխվել։ 103 և 5 հաջողականություն, Ռադիո Մարշալ, Ստելա ջան, ուր էիր։
3: Իմ բացակայության ընթացքում եղան փոփոխություններ, բարեբախտաբար դրանք ժամանակավոր են, և ես այսօր նորից հնարավորություն ունեմ ձեզ ասելու ողջույն իմ շատ սիրելի Ռադիո Մարշալի սիրելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ շատ
2: դու եթերում չես արդեն,
3: ես պարզապես ունեի հանգստի կարիք, ի տարբերություն քեզ, որովհետև ես քաղաքում եմ ծնվել, մեծացել, իսկ դու լեռներում, ինչպես միշտ ասում ես, դու
2: իմ սիրտը լեռներում է,
3: քո սիրտը լեռներում է, դու հանգստի կարիք չունես, բայց այս խղճուկը,
2: ես դու ոմիսը մեկ գնում ես հանգստանալու,
3: ես այդպես եմ կարողանում վերալից քավորել,
2: ավելի շատ դու էստեղ հանգստանում ես, գնում ես այստեղ դուրս է դա գործերով ես խաղում,
3: մի գուցե
2: որտեղ էիր, Իսպանիա, Մադրիդ,
3: այո
2: գնացել եմ
3: ամենտեղ, ֆուտբոլի շունչն էի ուղակի ուզում զգայ, անկեղծ ասած,
2: ու իսպանյան էլ հաղթեց,
3: այո իսպանյան, ին ոդկա խերով էր,
2: այո
3: հիմա ասեմ, հիմա իսպանյան ինձ կարողա մի հատ լավ սենց նվեր
2: լավը կապո վերդե չես գնացել կամ կոլումբիա, թե չէ նրանք էին հաղթելու։ Ձեր ռադիո մարշալ 103 և 5 հաճախականություն Սիփան Ստելա ռադիո
3: հաղորդաշար,
2: ինչի մասին է Սիփան Ստելան, ասա մարդիկ արդեն մոռացել են,
3: իրականում սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես Սիփանը ասում է, քաղաքական ծանր հաղորդում ենք մենք, բայց ճիշտ հակառակը, դա փոխաբերական իմաստով է, ճիշտ հակառակն ենք մենք, խոսում ենք թեթև նորությունների մասին, ձեզ փորձում ենք ձեր տրամադրությունը մաքսիմալ բարձրացնել, շեղել հոգս առաջացնող եւ մտահոգություն առաջացնող լուրերից, եւ այսպես լավ ժամանակ անցկացնել։ Իմ հետ փոքր ասեմ,
2: ուղղակի որ ֆուտբոլը նոր է վերջացել, Իսպանիայում այդպես երկրը պահում էին, բանը կար շունչ, որի Իսպանիա,
3: այո, այո, այո, շունչը կար, շատ ոգևորված էին մարդիկ, եւ այնտեղ այսպես ինչ որ փոքրիկ բարերում, տեղ չկար,
2: եթե բարերում դու չէիր ասում Փյունիկ,
3: ասում էի ուր արտուր կա, հիմա ուր արտուր էլ էի գոռում, բայց այնտեղ շատ էսպես դժվար էր, էսպես պետք է գնայիր եւ պուճուրիկ տեղ գտնեիր, որ կարողանայի նրանց
2: հետ, բարի, քանի որ մենք շաբաթվա վերջին հաղորդում ենք, մենք ամեն շաբաթվա վերջ հավաքվում ենք, միջև այս քեզ ասեմ, որ ստել եղել Արտակը Վարդան հերոստա հաղորդավար եւ DJ Think-ը, ով խաղարկությամբ շահել էր իր հումորի զգացումով Ռադիո Մարշալում, եւ ահա դու, այսպես տարբեր մարդիկ են քեզ փոխարինել,
3: կարող ես շաբաթել ուրիշ ինձ փոխարինել, ես արդեն կասկածում եմ,
2: չէ, բայց մենք դեռ արդեն մենք միասին ենք արդեն, եւ այսպես առաջին նորությունը պարամ պամ ֆամ ռիեթերում է Սիփան Ստելա,
4: Սիփան Ստելա։
2: Հայաստանը ճանաչվել է որպես ռուսաստանցի կանանց համար անկախ ճանապարհորդության ամենամաչելի եւ գրավիչ երկրներից մեկը։ Այս մասին հայտել է OneTours, չէ, online tour փաթեթային tour-երի ամբողջ ծառայության վերլուծաբանները, հիմնվելով 26 թվականի առաջին կեսի այդ մոտավոր միջև այս հունիսը ուսումնասիրությունների վրա, առաջինը Բելարուսն է ռուս կանանց համար, երկրորդը Հայաստանը, խնդրեմ, մենք մեկնաբանի ռուս որտեղ կենտրոնում շատ ենք տեսնում,
3: իսկապես շատ զարմանալի ցնցող նորություն է ինձ համար, կապված գիտես ինչի հետ, կապված ամենամաչելի ճամփորդության հետ, որովհետև մենք ինքներս գիտենք, որ մեր երկիրը բավականին թանկ է, թե ընդհանուր սրճարանները, թե սուպերմարկետները, իսկապես թանկ է, եւ որ ամենամաչելին է, դա շատ զարմանալի է։ Իհարկե ես այսպես մի քանի ես վերջերս հենց խոսեցի Ռուսաստանից, այստեղ ժամանակավորապես եկած, այո, մարդկանց հետ, իրանք իսկապես շատ կոմֆորտ են, շատ լավ բիզնեսներ են հիմնել, եւ իսկապես նրանք այսպես շատ գոհ են ամենից, մանավանդ երեխաների այսպես ազատությունից, որ երեխաները կարող են բակերում,
2: այսինքն մեզ սիմպաթիշնի հայտարարմարդկանց փաստը,
3: դե ես չեմ ուզում այդ թեմային անդրադառնալ, բայց իսկապես նրանք
2: շատ լավ են, մեր ռուսկանայ Բելարուսից բացի երկրորդը Հայաստան են գալիս,
3: ահա, դե ու կամ էլ մեր հայ տղամարդիկ շատ սիրուն պահում են մեր ռուս
2: կանանց,
3: հա, որովհետեւ միայն այդ դեպքում է ամենամաչելի, ես չեմ հասկանում,
2: բարի, ես այդտեղ ավելի ուրիշ բան եմ, որ մեր հայ տղամարդիկ սիմպո են, դրա համար կան է գալիս են այստեղ, հաջորդ նորությունը ընթերցում է Ստելա Բաբայանը,
3: նորից գնում ենք Լուվր, ինչու եմ ասում նորից, որովհետեւ բազմիցս անդրադարձել ենք Լուվրի կողոպուտների, հիմա հուսամ նոր կողոպուտ չի գրանցվել Լուվրում, չէ՞,
2: այդ հարցակումությունն են
3: կարծում, Լուվրի կողոպուտիչները ասել են, որ կողոպուտին մասնակցելու առաջարկ են ստացել հանցագործությունից ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Նրանցից 40-ամյա տաքսուվարդը խոստովանել է, որ համաձայնել է ֆինանսական ծանր վիճակի պատճառով։ Նրա մասնակցության համար խոստացել են 15-ից 20,000 եվրո։ Երկրորդ կասկածյալը պնդում է, որ մինչև վերջերս կարծում էր, որ սա ոսկերչական խանութի կողոպուտ է, չի հասկացել, որ լուվրն է։ Սիփ, ինչ ես անում այսօր երեկոյան։
2: Մենք մի երկու օր գնալու ենք թանգարանները,
3: Կարող է,
2: իսկ դու գիտես ավարը ինչքան էր, քանի միլիոն
3: դրամ։ Ես պատկերացնում եմ իրականում, բայց գիտեք ինչն է, որ այսպես մարդկանց թվում է, թե այդ կողոպուտը եւ թե 1 տարի է պետք, որպեսզի հա կազմակերպեն, բայց արի ուտես, որ ամեն ինչի հեշտ տարբերակը կա։ Պարզապես պետք է գտնել։
2: Այո, եւ պետք է գտնել այնպիսի մարդկանց, ովքեր նույնիսկ չգիտեն, որ դա Լուվրի տածը, Լուվրի տածը, ոնց որ գիտես, ինչ ասեմ։ Ոնց որ չի մանանք, որ սա ասենք մեր հանրապետության հրապարակն է, պատկերացնում ես Ֆրանսիայում Լուվրի թանգարանը ոնց է։
3: Դե բնականաբար։ Պատկերացնում եմ, իհարկե պատկերացնում։ Դե դրա համար էլ այդ մարդիկ հաջողել են, լիքը այսպես փաստեր հաշվի չեն առել։ Դուք
2: գողություն կանեի ստել։
3: Բացարձակապես ոչ։
2: Եթե իմանայիր, որ 40,000 դոլար փոխանցում
3: եք։ Ոչ, մի դեպք։
2: 50,000։
3: Մենք մի լավ այսպես խոսք ունենք։ Գող սիրտը դող, դա իմ մասին չէ։ Ես չեմ, ես սիրում եմ հանգիստ ապրել։
2: Հանգիստ ապրել որտեղ, Իսպանիայում։
3: Աշխարհի ցանկացած կետում, հատկապես Հայաստան։ Լավ, դեպի
2: բերել ես Իսպանիայից, ինչ մի հատ հետաքրիվ բան եղավ քո հետ, որ ասենք պայելես կարաս պատմես, չի գիտեմ ինչ, ինչ ես արել Իսպանիայում, կուրիոզներից ամենակուրիոզ։ Եթե երեք վարկերում չհիշես,
3: այ մեկ անգամ այսպես կողոպուտ չէ, բայց ասեմ ինչ, այսպես փոքրիկ չարաճճություն եմ արել։
2: Շատ ես գողացել։
3: Ոչ, այ շատ չեմ գողացել, բայց այսպեսի մի արդեն ինքնասպասարկում է, ինչպես գիտես, շատ տեղերում, այնտեղ հագուստի խանութներում, եւ այսպես հագուստ գնեցի։ Ոչ, հագուստ գնացի, բայց տոպրակի համար չվճարեցի, դե դա էլ էլի ստացվում գողություն։ Հիմա Իսպանիայի ընդհանուր այսպես գործակալությունը ընկած է իմ հետ։
2: Հիմա դու իրենց պետիջին վնասել ես 4 եվրո։
3: Ինչ 4 եվրո, դա ընդհանրապես կես եվրո էլ չի լինի այ մա։
2: Չէ, թանկանոս չէ, բայց
3: իրականում տեսած կլինես, որ այսպես արկղեր են, որտեղ շորը դնում ես եւ ինքը ավտոմատ հաշվում է։
2: Արկղն ես գողացնում։
3: Ոչ, հաշվում է, թե որքան է։ Հիմա ավելի կատարելագործվել էր այդ մեխանիզմը։ Ոչ թե պետք է դնես, այլ արդեն դու երբ որ կանգնում ես կամերայի դիմաց, միանգամից շտրիխներ այնտեղ գրվում էր, թե քո ձեռքին ինչ է։ Ամեն անգամ ես զարմանում եմ։ Բայց տոպրակի համար միևնույնն է, չեմ վճարել։
2: Ապրես, թող ես քեզ այդ
3: հոգով
2: մեծ գողություն եւ վնասալ չանի։
3: Բայց պատկերացրես հիմա աշխարհը։
2: Քեզ մանգալի։ Ամբրաններ ինձ հիմա բացել են։ Էպրեսեմբր ապորոդի պրեստելա Բաբայանո կրոտե պրեստ ռադիո մարշալա։
5: Ուշադրություն, Ստիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Ստիփան, Ստելա։
2: Այո, այո։ Կարո՞ղ եք լեր մեզ ռադիո մարշալի կոթի մասին։
3: Իսկապես շատ։ Ձեր համար եմ հետ եկել։
2: Դեր մեր համար է, թե չէ։ Մեր համար ես գնաց ընդ քո համար ֆրոֆրո։ Գնացինք Մալազիա։ Stellution գնացինք Մալազիա, Մալազիայում մի քին ով գնում էր սրճարան սնվելու, նկատել էր, որ ավելի շատ մարդիկ այնտեղ գալիս են ոչ թե ուտելու համար, այլ դրա փոխարեն պատվիրում են պելիկ, միացնում են նոթբուքը ու ասում աշխատանքի։ Նման սրճարան մեր մոտ էլ կա, որ նոթբուքով մարդիկ են նստած։ Սարանի վրա մի հատ կա, բոլոր նոթբուքով նստած են։ Վերջին անգամ տիկինը սրճանում, մի ակտեր ով սնվում էր։ Ավելին հերիքեր նա մի փոքր զնգացներ սպասնու սեղանի սպասկավորման պարագաները, պատառաքաղը, դանակը եւ ապսեն, բոլոր աշխատողները դժգոհ հայացները նետում էին նրա։ Պատկերացնում ես, ինքը հաց է ուտում, ասում
3: է աշխատողները, այն մարդիկ, ովքեր նոթբուք,
2: պաստայ օրինակ փորձում, մեկ է տենց նոթբուքով GPS-ի զեներ եւ ահա հայացներին նետում։ Հերոսուին կոմպլեքսավորվել է, այդ մասին խոսել է Instagram-ում եւ ասել է, որ այն նման բաներ չի անում, իսկ մարդիկ կոմենտներ են գրել։ Հիմա հարցը, ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Դու ոչ գնում ես, դարպես գնում ես մեկ կոմպով աշխատելու միայն։
3: Ճիշտ ասած ոչ։
2: Դե հա, բայց կոմպ չունես, ես գիտեմ, նոթբուք չունես։
3: Բայց գիտեմ սրճարաններ, որտեղ իսկապես մարդիկ հավաքվում են աշխատելու, բայց դա իրենց, այսինքն իրենք են այդպեսին վերածել այդ սրճարանը, այդ սրճարանի կոնցեպտը այնպես չի, որ հենց ի սկզբանե այդպես է եղել։ Օրինակ ունենք սրճարան գրադարան, հիմա չգիտեմ գործում է թե չէ, որտեղ այսպես պարտադիր պայման է, որտեղ գնաս ու օրինակ լրես, մարդիկ գիրք են կարդում, դա, բայց այստեղ
2: օրինակ ալկոհոլ չէ ընդդրվում, անտիկաֆե կար բան կար, այսպես հիշում ես այն ժամանակ։
3: Բայց միևնույն ժամանակ ինչ ուզում ես ասա, հայերը ինչ որ ունեն ամոթխածություն, ասեմ։ Եվ նրանք երբ որ երկար են նստում, նրանք պարտավորվածություն են զգում, որ ինչ որ մի բան պատվիրեն, միևնույն, այսինքն եթե սուրճ էլ պատվիրել են, մի քիչ օրինակ զգում են չափը անցան ժամանակի առումով, ասեմ,
2: լավ, մի բան էլ պատվիրեն։
3: Մի թեթև սնվեն։
2: Չի լինի, հա, չի լինում մի բան պատվիրել, որտեվ այ մարդ ամոթ ա եկել
3: 800
2: գրամով նստել 15
3: Այստե իհարկե այս պարագայում, եթե ես լինեի դատավոր, միանշանակ կպաշտպանեի այդ սնվող հաճախորդին։
2: Որտեվ նայել եք էլ սնվել, եկել են
3: պիշտ մանա։ Բնականաբար,
2: դա։ Իսկ կարող է ինքը շատ տենց ռիսկի է խփել ապսեների պատարական ու դանակը։ Դեն ինձ ասա, որ իրոք մարդիկ դարձնային։
3: Չեմ կարող ասեմ։
2: Լավ։
3: Գնավ, կարող է տեղափոխվենք ԱՄՆ։
2: Չէ։
3: Ինչու՞։
2: Լավ, գնա։
3: Չէ։
2: Լավ,
3: չէ, ես նոր եմ եկել, հանգստացած եմ։ Ուսում որ ամեն ինչ քո սրտով լինի։ Եթե դու ուզում ես, որ ԱՄՆ չգնամ, գնամ ուրիշ տեղ, ասա, ուր ես ուզում գնամ։
2: Չէ, գնա, գնա ԱՄՆ-ի որևէ նահանգ, միչև ես կազարեմ, որ եթերում Սիփան Ստելան։
4: Սիփան Ստելա։
3: Ուրեմն Մերիլենդի մի բնակիչ, դեպ դա արդեն ինչպես հասկացաք ԱՄՆ-ում է, կենթանիների խանութից գողացել է Մագնոլիա անունով 3 ամսական կատվիկին։ Չգիտեր Հայաստանում կարագա ինքան կատու գողանա,
2: դա ուրեմն մեր երրորդ մասի բակում կամ ձեր բանում ու պրավլենիում,
3: բայց պետք չէ կարծել, թե չարագործի նոր ընտանի կենթանիեր պետք բնավ։ Դրանից հետո նա կատվիկի հետ միասին գնացել է բանկ, աշխատակիցներից մեկին խնդրել պահել 4 օտանի փոքրիկին, իսկ ինքը գանձապահին փոխանցել գումարը հանձնելու պահանջով երկտողը։ Ծրագիրը, որը մեր խելացի Մերիլենդցի,
2: այո, Մերիլենդցի
3: Անդոն գրել էր, ծախողվել է եւ նա ձերբակալվել է։
2: Սա կրեատիվության, սա չէ, սա խոսքը գնում է կրեատիվության մասին։ Սկզբից գողանում է կատուն,
3: բայց
2: մարդ լավ չի գողանում, վերցնում է։ Տանում ասում է՝ մի հատ կպայեք 4 կոտանուն, այս ուտ տակից ի հավանաբար այդ կատվի մոտից փողանցում, որ բանը հանեք գանձարանը։ Պատկերացնում ես։ Եվ այն ինչ կրեատիվ, օրինակ վերջես չէ, այդ որ ֆիլմ նկարանվեց Զոնտիկի մասին։
3: Ահա։
2: Որը ճիշտ է, ինքը ոչ այդ ողբերգական վերջաբան է ունենում սովետական տարիներին, բայց ինքը մեկ Զոնտիկով կենտրոնական բանկը կողոպելու մասին է։
3: Եվ այն ինչ հնարամտությունը
2: միայն առաջին հորիզոնականում է։ Օրինակ մի մեր մտերիմներից մեկը Իսպանիայում։
3: Օ՜, շուտ ասեր, հիմա ես Իսպանիայից վերադարձրեմ, նոր ես ասում գաղտնիքներ։ Շուտ ասեր, ես
2: էլ կան։ Մեկը շատ մտերիմ աղջիկներից մեկը գործընկերներից Իսպանիայում օրինակ շորեր վերցրել, տոպրակը գողացել էր, այտենց հնարամտությունը։
3: Դա ինտերակամ ախելքություն եմ ես։
2: Բա ավելի Էլի ինչ, էլի այսպես կանուր կողոպտայի, քանի կողոպտ, գուզում եմ քեստենք էլ ինչ ես գողացել։
3: Ես
2: դու գիտես, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղ կա, որտեղ երբ որ գողանում ես ինչ-որ բան, իրանք այդ դուրսը մի հատ անկյուն ունեն, հենց Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում ասեմ, լավ, որտեղ այնտեղ հայերը շատ են։ Անկյուն կա, դու 24 ժամ պետք է նստես այդտեղ։
3: Օ, պատկերացմես ես 24 ժամ ընտեղ։
2: Եվ ի՞նչ համար չեմ ուզում անուններ տալ, բայց հայ աստղերից շատերին տեսել են այդ անկյունում նստած։
3: Դե լավ,
2: ես կոնկրետ լսել եմ, դա բամբասանք
3: չի։ Ինչ ասես եթերից հետո։
2: Այո, եթերից հետո ապայման կասեմ, երջյուհի է։
3: Բայց ասեմ։
2: Մի քանի օկու են տեսել ամենահայտի երջյուհին։
3: Ժողովուրդ, բայց ասեմ մի բան, շատ հաստատ շատերդ լսել եք, որ օրինակ
2: Եվրոպայից
3: անգամ սառնարան են գողանում, չէ՞։ Լսել եք։
2: Լսի ամենավատը գիտես
3: ո՞ր։ Ոչ, չեմ ասում, ինչպես են
2: կարողացել կավեն խաղալու, էհեյ, 17 թվական, դեռ կավեն ակտուալ է 17 թվականին, մեր թիմի տղաներից մեկը, ու ամենացիծաղելի դեպքը գիտես ուներ, որ ես միշտ էի, որ մեզ, այսինքն հայրիկս միշտ էր, որ այդ հյուրանոցում մենք անվճար մնանք, մենք անվճար ենք, անվճար մնանք, վերջում մեր տղաներից մեկը օճառներն ու են ադնարազվույ տապաճկաները գովեկալովսով մեծ դրամա, բայց դա մեծ տվել էին,
3: չէ, հիմա ասեմ, ուրեմն կան մարդիկ, ովքեր վերցնում են, դա կան մարդիկ, ովքեր հակառակը իրենց սեփական հիգենիայի պարագաներն են տալիս եւ բացարձակ չեն
2: դա, չէ, որ երկու ժամ
3: մնացել ու դիտակերը, բայց դա, նայ, դա հատկացված է հաճախորդի համար, դա բացարձակ գողություն չէ։
6: Ուղղակի մեզրի է ընտվել հյուրանոցը։
3: Դե ծրի է ընտվել, հա, անվճարային թե մտածեն օգտագործում։
6: Ուրեմն մի ժամից պետք է թռնենք, վեկալեք, վեկալեք, վեկալեք էսի։ Հայ մարդ, մեզ պատկերացնի։
3: Դե իրականում սիրելի ռադիոլսոնները ասեմ, որ դրանք շատ հազվադեպ հյուրանոցներում են, որ բավականին թանկ են այդ միջոցները։
6: Ես հիմնականում իսկ չորի խանութի անունը կասես, մի հատ ես իրանց բանը կայքը Instagram-ին այն, որ քեզ story են արել։
3: Հիմնականում ասեմ, որ դրանք շատ էժանագին միջոցներ են, այնպես որ պետք կարիք չկա դա օրինակ Իսպանիայից հասցնել Հայաստան։ Բայց ասեմ, ես տոպրակի համար, ասեմ, տոպրակի համար չեմ վճարել։ Բայց ընդհանուր հագուստների համար վճարել եմ օրինակ մոտավոր 75 եվրո, իսկ այդ տոպրակը կես եվրո էլ չէր լինում։ Ուղղակի այսպես չարաճճություն է, էլի, որ ասես մտքդ ասում, դե լավ, սպասի, այ մարդու տոպրակի համար վճարել։
6: Ստել հաջորդությունը, հաջորդությունը, քանի որ ժամանակը մեր սուղ է, ուրեմն քանի որ խոսեցինք արցակուրտներից եւ կողոպուտներից, հիմա շարունակում ենք արցակուրտների թեման։ Բժիշկները պարզել են, որ կարճատև հանգիստը արցակուրտը, իսկ դուք իշքան ժամանակ ես երկու շաբաթ,
3: կոնը մոտավոր 10-12 օր։
6: Ահա, դա դե խոսքը համարվում է 1 շաբաթի, կարճատև 1 շաբաթի հանգիստը կլինի, կամ ավելի քիչ։ Կարճատև արցակուրտը, բժիշկները ասում են, որ կարող են ասել ձեր առողջությանը, որովհետև ձեր օրգանիզմը ենթարկվում է սթրեսի, երբ որ դու շատ ես աշխատում, միանգամից գնում ես հանգստի ու միանգամից հետ ես գալիս, միանգամից հետ գալն են ասում։ Կարճատև հանգստանում ես, միանգամից հետ ես գալելի քո աշխատունակության այդ դիսցիպլինային, որը որ առավոտից գիշեր տանջվում է իր այս տեղը այնտեղ, սրտամկանի, սրտանոթային հիվանդությունների պատճառ է դառնում։ Նրանք խոս են տալիս առնվազն 15 օր, առնվազն 15 օր եւ ավել, որպեսզի օրգանիզմը հասկանա, որ նա հանգստի ռեժիմում է, ստենդբայ ռեժիմում։
3: Ես ինքս էլ տեսա այդ նորությունը եւ որոշակիորեն համաձայն եմ, որովհետեւ այս Էժան ավիատոմսերի հետ կապված բոլորս կարող է 2-3 օրով անգամ եսպես գնանք ուրբաթ գնանք Կիրակի
6: վերադառնա
3: եւ իրականում իսկապես
6: միապես բանասեմ ինչ եմ նկատել, շատերը գնում հիվանդանում են։
3: Չէ,
6: նկատել ես, որ շատերը գնում ասում են, որ ջերմաչափերն են նկարում, չգիտեմ, այն որ դեղերն են նկարում, որ գնացի ու այսինքն օրգանիզմը այդպես սթրեսի են ենթարկվում, դրանք արագ ինչ որ իմունիտետը կորցում են, հիվանդանում են ու մեծամասնությամբ անցկացնում են։
3: Իսկ ներես, եթե 3 օրով գնան Դիլիջան, էլի կհիվանդանա։
6: Այդ մեզնա, մեզնա համել ենքան թանկ է հիմա, որ դու ստիպը չես կարող հիվանդ, օրգանիզմը չի կարողանում հիվանդանալ։
3: Հա, իմունիտետը
6: չի ուզում հիվանդանալ։
3: Դիմադրումը ես ասեմ, չէ, ես որոշակյորեն իսկապես համաձայն եմ, որ կարճ, այսինքն կարելի է այսպես անել, մեկ անգամ գնալ կարճ, մյուս անգամ բայց իսկապես գնալ երկար, այսպես պահել բալանսը,
6: որովհետև ֆուտբոլային նորությունով ենք ուզում շարունակել եւ ավարտել, պարզվել է, որ Շակիրան, իսկ Շակիրան Պիկեի նախկին կիններ, իսկ Պիկեն քիչս լեգենդար պաշտպաններ Բարսելոնա ակումբի եւ Իսպանիայի ֆուտբոլի հավաքականի խաղացողեր, պարզվել է, որ Շակիրան այս ընթացքում աշխարհի խաղերին, եթե երկու երկե չէ նվիրել, մեկը վակավական, մեզ մեկը չեմ հիշում ոնց էր, բայց տեսար մի երկել է նվիրել։ Պարզվում է, որ այսպես որպես հրավիրյալ, որպես ամբասադոր FIFA-ի ավելի շատ է իր կյանքում մասնակցել աշխարհի խաղերին, քան իր ամուսինը, ով ֆուտբոլիստ է։
3: Չէ, իսկապես ես կարող եմ այսպես ասել, որ Շակիրան ամեն անգամ 10-0-ի անում Պիկեին։ Ու դա ցենց դա կարող ենք
6: սիրել, չէ՞, սիրել, չէ՞, Պիկեին։
3: Սիրել է ու հիշում ես այդ երկը, որ ասում ես, ես Rolex-ը դու ինձ փոխեցիր Casio-ի հետ, ու ինքը հիմա այդ երկի բարերը անգամ իսկապես արդարացնում
6: է, որովհետև
3: իրոք բրիլիանտ է,
6: Rolex-ը չի, ցենց ասեմ բանա,
3: ու դու պատկերացնում ես, չգիտեմ, իսկապես նա հաղթել է, նա հաղթել է, ես որպես կին ասում եմ, ինքը
6: հաղթել
3: է, բայց խնդրում եմ, մի հատ հիշեցրու Շակիրայի տարիքը, մոտավոր ես հաստատ մոտ
6: վոտա բոբիկ այնպես է պարում բոլոր վիդեոները,
3: բայց նա այնպես է պարում, նա այնպես այս անգամ էլի ելույթ ունեցավ, որ ես մտածում ինքը 4 տարի հետո եւս պատրաստ
6: է 8-10
3: բամ, իսկապես հանճարեղ կին է, ու պետք էր, ում հետ պետք էր, չպետք էր այդպես
6: պարում։ Ստեր մի հատ ողջույն իմ ռադիոլուսողներին, երեք շաբաթը կորել ես, մենք շնորհակալություն
3: հայտնենք, ես ուզամ սիրո խոստովանություն անել,
6: ես բայց
3: ռադիոլուսողներին, ես ճիշտ եմ, մի փոքր էսպես կարիք ունեի հանգստի եւ գնացի երեք շաբաթ ձեզ հետ չեմ անցկացրել, բայց իմացեք, որ ես ձեզ շատ շատ շատ սիրում եմ,
6: մենք էլ քեզ ենք սիրում, ասում են ռադիոլուսողները, դե ինչ եթերում ինչ հաղորդում են, մի հատ հիշեց ռուսային, ես մենք ինչ հաղորդում
3: ենք, լսի, ուրեմն Kaimar Stella Stepan երկուսնալ SS կաս S&S կարելի լինել, բայց այդպես չտրեցինք, սրտեր կարող էր լինել, էլի ի՞նչ տարբերակ էինք քննարկում,
6: SS ինչ ասես եղել է,
3: եթերում եղել է, բայց միևնույնն է մենք հասկանում հասկացանք, որ ամենա այսպես հարմար տարբերակը դա Ստելա եւ Ստիփան։ Չէ, կները Ստիփան եւ Ստելան։
2: Այո, Ստիփան եւ Ստելա, լավագույն նախագիծը կրվախնձոր նախագծից հետո։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։
7: Գովաստ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
8: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
9: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
7: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքի նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
4: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: Հայկական կազմակերպություն
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123 000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.
3: DJ Dark, the promotional

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Жама тасне чорсне. Говаст.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Օգոստոսի 1-ին

0: հասարակական կազմակերպություն։
1: Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

հաղթողին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Now, nothing but the biggest.

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն. VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից. VLV 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Osnovecne. Govast. Mets likvidacija Vegajum Sharunak Fume. Minchef Augustosi Jerkusa. Mets likvidacija Vegas Rahnerum Kahuikiev Technikai Shat Mets Tesakanu Hamash. Madra Mastera Vega KTM.
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ

0: վրան կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից. VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: idiotne. Govast.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ

0: սարակական կազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст.
1: Норгерустацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
4: Սիփան, ինչ կա, չկա։
5: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
4: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
5: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից ռադիո Մարշալի եթերում։
6: You'll get the biggest hits right now.

0: Իրազեկում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: ԵԱՏՄ-ից դուրս ավելի էժան է։ Նկատել եք, որ բազմաթիվ ապրանքներ Վրաստանում ավելի էժան են, քան Հայաստանում։ Ավտոմեքենաները, բեռնատարները, սերմնացում, թեյը, շաքարավազը, բրինձը, ծավալեղենը, դեղորայքը, հիգիենայի պարագաները, շինանյութը, շինարարական գործիքները, կենցաղային տեխնիկան ու էլեկտրոնիկան, որպես կանոն, հարևան Վրաստանում էապես ավելի էժան են, քան Հայաստանում։ Պատճառն այն է, որ Վրաստանը չի անդամակցում ԵԱՏՄ-ին, որտեղ գործում են Մոսկվայի թերադրանքով սահմանված բարձր մաքսային դրույքաչափեր։ Եթե Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, այդ բոլոր ապրանքատեսակների միջին գները էապես կնվազեն։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովակեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
6: You are listening to Best of DJ Dark

եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ BLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց մի թող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Հարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպություն։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առակ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Իրազեկում է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։
1: Հայկական գյուղմթերքի հեռանկարը ԵՄ-ում Եվրոպական միության շուկան 7 անգամ ավելի մեծ ու գնողունակ է, քան Ռուսաստանի շուկան։ Եվրոպական միությունը 5 անգամ ավելի շատ գյուղմթերք է ներմուծում, քան Ռուսաստանը։ Նոր շուկա մտնելը դժվար է, բայց հայկական գյուղմթերքի համար եվրոպական շուկան շատ ավելի կայուն է, անկախ Ռուսաստանի քաղաքական տրամադրություններից ու Լարսի եղանակից և անգամներով ավելի գնողունակ է։ Այդ շուկա մտնելու ու պահանջվող որակն ապահովելու դեպքում հայկական գյուղմթերքը կունենա շատ ավելի շատ գնորդներ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու է դժվար շահել լսարանի վստահությունը թեմային։ Եթե երբևէ մարքեթինգային արշավ եք անցկացրել եւ նկատել եք, որ մարդիկ շատ դանդաղ են արձագանքում, ապա սա ձեզ համար է։ Այսօր խոսում ենք վստահության մասին։ Մարքեթինգի ամենաբարդ, բայց ամենակարևոր տարերից մեկն է։
1: Market Mind։
0: Առաջինը, լսարանը գերհագեցած է։ Մարդիկ ամանոր տեսնում են հարյուրավոր գովազներ, պատմություններ, առաջարկներ։ Եթե նախկինում նորություն էր Instagram-ում ապրանք ներկայացնել, այսօր դա դարձել է ֆոն։ Մարդիկ սովորել են անտեսել բովանդակությունը, որը վստահություն չի ներշնչում։ Այսօր վստահությունը պետք է վաստակել, ոչ թե գրաֆիկայով, ոչ թե քեշբեքով, այլ մարկային մոտեցմամբ։
1: Market Mind։
0: Երկրորդը, ցածր վարկանիշով ոլորտներ։ Եթե գործում եք ոլորտում, որը հաճախ զուգորդվում է խաբեությունների, շաբլոն խոստումների կամ չափազանցված բովանդակության հետ, օրինակ՝ բյութի, ֆինանսներ, քաղցր խոստումներով տրեյնինգներ, դուք սկսում եք զրոյից ոչ թե վստահության կառուցման, այլ անվստահության կոտրման մակարդակում։ Հետևաբար, կարևոր է ոչ թե ձևացնել, որ դուք ուրիշ եք, այլ ցույց տալ դա փաստերով։
1: Market Mind։
0: Երրորդը, վստահությունը իր հիմքերն ունի։ Վստահությունը չի ստեղծվում միայն հստակ դիզայնով, այն ստեղծվում է հետևյալ հիմքերով. կայունություն, պարբերաբար բովանդակություն, իրական ձայն, մարդիկ խոսում են ոչ թե կազմակերպությունները, կոնկրետություն, ինչին հավատալ, երբ առաջարկը օդում է, վստահություն չի լինում։
1: Market Mind։
0: Չորրորդը, սոցիալական ապացույցի ուժը։ Եթե դուք եք ասում, որ լավն եք, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Բայց երբ ուրիշներն են դա ասում, ազդեցությունը բազմապատկվում է։ Հաճախորդների կարծիքներ, օգտատերերի բովանդակություն, UGC, մինչև եւ հետո արդյունքներ, իրադարձություններ, ուղիղ եթերում ցուցադրված փորձեր, այս ամենը շոշափելիությունն է, որը փոխում է ձեր խոսքը։ Մարդիկ հավատում են մարդկանց, ոչ թե բանյերներին։
1: Market Mind։
0: Հինգերորդը, պարզությունը վստահությունն է։ Մի ընկեք կոմպլեքս ձևակերպումների թակարդը։ Երբ դուք շատ եք խոսում, մարդ սկսում է կասկածել։ Երբ պարզեք, անկեղծ ու հասանելի, լսարանը մոտենում է ձեզ։ Վստահությունը հորիզոնական շփում է, ոչ թե վերևից ներքև հաղորդագրություն, այլ աչքից աչք խոսակցություն։
1: Market Mind։
0: Վեցերորդը, հիշեք, վստահությունը կարող է դանդաղ կառուցվել, բայց եւ արագ կորչել։ Մի հրապարակումը չաշխատեց, մի նահանջեք։ Երկու շաբաթում ոչ ոք չի դառնում վստահելի, բայց 6 ամսվա հետևողականության արդյունքում դուք արդեն կարող եք ընկալվել որպես հեղինակություն ձեր ոլորտում։ Եվ երբ վստահում են, սկսում են գնել։
1: Market Mind։
0: Եզրակացություն։ Վստահությունը չի ձևավորում մեկ հոլովակից կամ գովազդից։ Այն համակարգ է կառուցված մարքեթինգի բոլոր շերտերում։ Արժե աշխատել դրա վրա։ Այո, որովհետև այսօր մարդիկ գնում են ոչ թե էժան ու բարձր որակը, այլ վստահությունը։
1: Market Mind։
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռեհներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Կոնցե

0: Հայաստան կազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գովազդի համար զանգահարել

0: Говаст.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City Supermarket-ների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան City, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ սկսած 59,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: Now, nothing but the biggest hits.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Օգոստոսի 1-ին

0: վայրում, այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։
1: Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: I'm Billie Eilish. Hits music.
3: I had a dream.

ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։ Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։